Fatang hoi ki ba ma kainga e o ka tau tai fa seni ba mo MNT water tank fatang wai ma ma ma le fa tau go hoi go fe ma nga me le fa tau wa tau mai be ba wai ma o se be si go ya ke ma pausa ke utu ho o sarte mi sini e o ma ma re go toa ba me MNT water tank ba mo ma support i be se te te au ma taha ke e tau tim tala i he fe au go ni pu go ya ma ma ni ai o go ya Samoa go ya Papua Tonga Cook Island o go i be mo a Fiji pe ko ia e go fa fe et ki tau tolu ke tau bobo e tau tim tala ko e na vei pa ne kwala fa ya ke foise a be ua ai a ko fonua ni mai pasifiki na vei pa ke a fonua be ua ke na fa fonga ai a e pasifiki e hi pa mama ni e he mala e ko net polo tala mono ke tim tala on your game make sure you do your best and Tonga will have your backs oh wa atai be tau fasi fa si ma mutolu tala mono atai be ke tim tala e hi pa mama ni Iyo, pia mwetonga kutawa pia mihe MNJ Water Tank.

Rei o la mai e ni ka mai ki programa o e whewhini. O wal poni ono e whae maku o osimi tātolo me he walu. Whainga maari e koni ki tau ki tā tāno ai ki he tūnga koia kuia e tau pia mai ngāhi o ngongo koia mi mamanlahi e whewhini. Pia wai pia manaku me whatawangi kutu tau whanau ngakilele e ngaloea e whewhini. Me ngāhi tāra noa koni tau noho maupeo whawha mui mui koe ngā ka tau sio atu ki he tūnga koia a kuia e tau pia mai mea koia hoa koia ke loto loto pia mai ngāhi nā nunga koia pia mai ngāhi mea koina koko tau he ku tau uesia pia pōki ai i he ngāhi mea koina koko ko hui ngā ko hiki koia ae lolo i he ngāhi ahoni. Te tau tātā no pe hoki i komata mi New York pe mo e i gai tau komata pe mi Iran he ui e Palestini a Iran ki Amerika ke na pato he tau aruraro. Ko e whamu muitaha eni me he tā lahi o whai a Amerika ki whanua ko Iran kua ongo ai ki he tapa kotoa e ngahe mo ui. Whaka aho e kakai bea kua kamata ki hanga atu a he tau ko ia e whanua ki a tekina utoru a e kautaki i e nau tau tau talaki e nau i kuna kai kehe a e ola ia kuna u whetau laki mo ia. Ko iu ene Palestini o Iran ki ko Mossad Pesekin Pesekikien ki he pureanga Amerika ke tuku hono whana mo poloka ngāhi mawanga mouie kakai he koe maumau lao ia ka nau unuange mo e nau kautau aluralo ke nau pato kai oua e rifia he koe uhi e i kai pe ke nau tukuloro ki nau tolu ko te tau ai pe kai kehe. Nei o seo kahapo ke drum ki mua u te ki Tigrea taua Amerika ki Iran ka koe operation wha kautau peeni o kunau whai ki Iran he koe mala e tau. Koe mala e tau, koe mala e ia o ringi toto mo e taua ki whakahaha maharohi. Pe he kai malawa Iran o matatari. Ka whatu o tātua i kare ka koe uhi koe lahi e kakai siviriane o kufaa mate i hake loto loto. Koe toi e nau kautau hona ulorotonga, pia koe ai oku tukupe e wa'alaloa puna Amerika kene fua e fatongia koe ia ihe lorotonga ni. Koe taha nie ngahi talanoa me tui fo muslimi ko fana karoni ko ya ka kai pepine ko ya ngahala ia. Ko ka ya kona ki ya fai pikau imam muslimi ko ini. E muslimi e taha hene kai ngalo tuo fatatau ke tala hona o palo fitago Muhammad. Ke ilonga ha pepine tene fana ha karoni pe lue i mua ha ka kai tangata pe manako pe. Manako pe ke whakaukau atu ai ka kai tangata ke te ia ko ya ngahala lahi whakauria ia ke poponga. O ala he kuia koe tono. Pe he whaifikau imam koe ni. Nā e whaifihu iange haka kaiwhiwhine me a perika ke te ia pe koe haha lau ke te ngau tolu koe uhi koe whanua vela a kunau nofo ai pe a kunau tui e nau teunga pūlou o puha ia mau pe. Pe oktokoni ai kaloni ke taimi o kunau whealu aki holo ai. Ka kehe hangei pe koe ia i he tari koe e whaifikau koe ni o kuhā atu. O whakane whakahā nā ne whikau ke he kau whewhine koe ni o kui kai whie mau ai kalau ni ke tokoni ke te kinao tolu ka koe kau kau ai ki ke he namrelei pia puibuiange he moho eike. Me Amerika ka mahino e ola e whata tolu mooni pia kuopau ke ti.

Kanahi se vesieni ai puolota kliniks meiha veuloto. Ok mau fai toa la veame la veana lahi. Mo peke mate pekoe teuteu ia pekia. Mo lau foke sivi suka, sivi toto o sivi mafu. Mo fai foki ai kamupe fai toko ia e whanau tangata. Toko inga e swa e koi a kuhu i he kakano. Mau tui foki mo e tiupi. Tuo fi ke whiwhine mo tangata hu panga e whakatapu. Pau mau lawa foki o tonga i ke whakanonga ki nau tolu koi a oku toka whare he kansa mo e maumau e kofua mo e pāka lawa. Ko ngahi ngā ue ia u whakahoko e he pualoto kliniks me i hawe uloto. Kumau whaifutungia. Me he ni mai fiafi ki he hafe ai walu e fiafi kotoa pē. Pe ngā whaifutungi a lewa me he tōna ki i he hiwā pongpongi ki he taha wāho ata. Ko mau ngā we e whai pakapau lewa ku ke whē mau ke whai ke eke mai whiruraki mai koe ke whitu wanoa wanoa ono ono. Whitu wanoa wanoa ono ono. Ke ngā ngā we ku mau whahoko i he pualoto kliniks. Malo koe whaafia mei he pualoto kliniks mei havelu loto.